Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

super stvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.

0: u Eurosonga 2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa okret. I odmah ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima.
1: Jedan lijevo,

202. Jedan napred, nazad sad, okret!

0: sigurnost i održiv investicioni ciklus energetski zaokret 2. Konferencija okuplja predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Stručnjaci tvrde kako je naš energetski sektor u drastičnom padu prethodnih godina i da bi ova konferencija mogla ponuditi rješenja u neizbježnoj tranziciji sektora. Sati novi skup građana zbog deponije u Boraku u Mostaru. Iz inicijative navode kako su odlučni blokirati dovoz smeća na Uborak. Mještani naselja Zalik okupljanje u sjevernom logoru najavili su za 17 sati kako bi provjerili poštuju li se zaključci usaglašeni s gradskim vlastima koji se odnose na uvjete da se dozvoli pretovar otpada. U suprotnom najavljuju blokadu pretovara. Novi bilans zvanično poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli dostigao je 1450, saopćio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su 25. juna Venecuelu u razmaku kraćem od minute. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Hiljade ljudi još se vode kao nestale dok spasioci iz brojnih država pokušavaju doći do preživjelih. Nakon više od 30 godina od ideje, danas će zvanično početi izgradnja muzeja Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Svečana ceremonija početka radova bit će održana na lokaciji budućeg muzeja u Sarajevu. Izgradnja se finansira grantom Evropske unije od 4,1 milijon eura. Budući muzej Arsevi bit će dom jedne od najvrijednijih kolekcija savremene umjetnosti, nastale kada su početkom 90. godina svoje djela donirali brojni svjetski umjetnici. Temperature u 5 sati, Bugojno i Livno 17 stepeni, Sarajevo i Zenica 19, Bihać 20, Banja Luka i Bijeljina 21, Gradačac i Trebinje 23, Mostar 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 26, a najviša dnevna od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

6 sati i 8 minuta, vrijeme da vam zaželimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Vrijeme da vam zaželimo lijep početak nove radne sedmice. Ponedjeljak je 29. juni, a sa vama su Irfan i Hasiba. Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake, najniža jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna između 33 i 40 stepeni Celzijevih. Jutro je vedro, temperatura trenutno u našem malom gradu 17 stepeni Celzijevih. Mi vam želimo dobro jutro i pozivamo vas da uz Radio Gračanicu provedete i ovaj ponedjeljak.

Još jedan put vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Ponedjeljak je 29. junski dan, a ovu priliku ispred mikrofona koristimo da čestitamo rođendan svima onima koji danas slavi. Bilo da ste već na putu do vaših radnih mjesta ili još uvijek se pripremate za polazak, mi vam želimo da ovaj ponedjeljak bude produktivan, da izvučete ono najbolje iz sebe. Nadamo se da ste za vikend napunili baterije za sve one aktivnosti i obaveze koje vas očekuju u sedmici koja je pred nama. Već smo govorili, vremenska prognoza kaže danas će biti vruće, ali nestabilno. Lokalno su mogući pljuskovi sa gradom, a biometeorološka prognoza nažalost je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršavati opštu sliku. Nadamo se da ćete uspjeti u ovim još uvijek svježim

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite Salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvije.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: ...87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
2: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema.

0: posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

36 pregleda imali su službenici hitne medicinske pomoći Gračanica. 10 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 12 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 6 pacijenata. Sretan put i ugodnu vožnju. Poželjet ćemo još jedan put svima vama koji ste za volanom. Želimo vam opreznu vožnju i sigurno stizanje na odredište. Kada je riječ o stanju na cestama u našoj zemlji, prohodnost puteva je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćanja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Danas od 12 do 13 sati najavljena je radarska kontrola na regionalnom putu u Pašalićima, a poslije podne od 15 do 16 radar je u Donjoj Lohinji na magistrali. Od 18.30 do 19.30 večeras radar će biti u Pribavi. Sunčano, vruće danas, temperature će ići blizu 40 stepeni Celzijevih. Prema najavama meteorologa, najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijevih. Ukoliko izlazite vani, ponesite sa sobom bočicu vode kako biste ostali hidrirani. Bile su ovo servisne informacije, ostanite uz program Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
5: Ekonomsko propagandno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju s lokalnim pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

posjetite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Konak, izgrađen krajem 19. stoljeća, predstavlja jedan od najprepoznatljivijih primjera pseudo-maurske arhitekture u Gračanici i već više od jednog stoljeća zadržava svoju funkciju upravne zgrade. Ukupna vrijednost projekta iznosi 290.862 konvertibilne marke, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona osiguralo 237.900 konvertibilnih maraka, dok grad Gračanica učestvuje sa 52.962 konvertibilne marke. Izvođač radova je Sagrad d.o.o. Gračanica, dok usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavlja Cefeiž Bosnija Sarajevo. Sanacijom krova zgrade Konak nastavlja se kontinuirana briga o očuvanju nacionalnog spomenika na kojem su prethodnih godina realizovani projekti zaštite i obnove pojedinih dijelova objekta, a ovim radovima osiguraće se dugoročna zaštita građevine od daljeg propadanja te očuvanje njenog autentičnog arhitektonskog izgleda za buduće generacije.

0: U drugom dijelu rubrike Aktuelno ovog ponedjeljka 29. junskog dana donosimo izvještaj o vremenskim prilikama i stanju na putevima.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stigne.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: mogu doći do ispunjenja svojih interesa. Iz Brisela je poslana poruka da svi zakoni usvojeni u Bosni i Hercegovini moraju proći konsultacije sa Evropskom unijom, pa u ovom kontekstu EU integracije Bosne i Hercegovine nisu u skladu sa MAGA biznis interesima, naglasio je on. Stožer civilne zaštite grada Mostara saopćio je u nedjelju kako je kvalitet zraka u gradu trenutno označen kao umjereno zagađen, što može uzrokovati zdravstvene probleme kod osjetljivih skupina. Kako kažu, koncentracija čestica PM10 iznosi 14 mg po kubnom metru. Iako ovakvo stanje ne predstavlja rizik za opću populaciju, zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme kod osjetljivih skupina, upozorili su iz stožera. Također objavljene su i preporuke za građane prema kojima osobe sa hroničnim respiratornim kardiovaskularnim bolestima, starije osobe, trudnice i mala djeca trebaju smanjiti dugotrajni boravak na otvorenom. Sport. Ženska juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici od Njemačke rezultatom 5:0 u susretu prvog kola grupe A evropskog prvenstva koji se održava u našoj zemlji. Naredni meč na evropskoj smotri naša nacionalna selekcija održat će protiv Švedske u utorak u 17 sati na Bilinom polju u Zenici. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vruće, ali ne stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 21, na jugu do 25 stepeni Celzijevih. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: junski dan obilježava se kao Međunarodni dan tropskih područja, a ovaj dan obilježava se svake godine te podsjeća na izuzetnu važnost tropskih regija za cijelu planetu. Ovaj datum proglašen je na inicijativu Ujedinjenih naroda kako bi se podigla svijest o biološkoj raznolikosti, prirodnim resursima i ključnoj ulozi koju tropska područja imaju u održavanju ekološke ravnoteže. Tropska područja, koja obuhvataju oko 40% površine zemlje, dom su više od 80% svjetske biološke raznolikosti, uključujući mnoge biljne i životinjske vrste koje ne postoje nigdje drugo na svijetu. Osim prirodnog bogatstva, tropska područja važna su i za milione ljudi koji tamo žive, ovisno o prirodnim resursima za prehranu, pitku vodu i održiv način života. Ipak, upravo su ta područja među najugroženijim zbog klimatskih promjena, krčenja šuma, pretjerane eksploatacije i gubitka staništa. Međunarodni dan tropskih područja koristi se kako bi se istaknula potreba za očuvanjem ovih vrijednih ekosistema, poticanjem održivog razvoja te zaštitom prava lokalnog stanovništva. Širom svijeta ovaj dan koristi se kako bi se organizovale edukativne aktivnosti, kampanje za podizanje svijesti, naučni skupovi i akcije pošumljavanja s ciljem skretanja pažnje javnosti i donositelja odluka na važnost očuvanja tropskih područja. Tropske šume, okeani i rijeke ključni su za borbu protiv klimatskih promjena jer apsorbiraju velike količine ugljičnog dioksida i regulišu globalne klimatske uvjete.

0: that? French?
1: No. German?
2: Croatian.
1: Croatian, very good.
3: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite otvoreni program. Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka koje će se kretati do 40 stepeni Celzijevih na snazi je do 30. juna u vremenu od 11 do 17 sati, a Evropu bi mogao pogoditi talas stotina dodatnih smrtnih slučajeva uslijed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Rekordi u temperaturama ponovo su oboreni širom kontinenta, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku. 21. juna zabilježeno je više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama u Evropi, objavio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Toplotni stres često se naziva tihim ubicom, a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature. Francusko ministarstvo zdravstva saopćilo je jučer da je od srijede zabilježeno oko 1000 više smrtnih slučajeva nego što je uobičajeno. Zdravstvene vlasti navode da je veliki broj dodatnih smrtnih slučajeva zabilježen među osobama starijim od 65 godina, uz rast od 40% broja ljudi koji su preminuli u svojim domovima. Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na zemlji i to dvostruko brže od globalnog prosjeka. Milioni ljudi širom kontinenta trenutno žive pod ekstremnim vrućinama, stotine ljudi su umrle, škole su zatvorene, a energetske mreže su pod pritiskom. Njemačka je treći uzastopni dan zabilježila najvišu temperaturu u svojoj historiji nakon što je na istoku zemlje izmjereno 41,7 stepeni Celzijevih, pokazuju preliminarni podaci. Meteorološka stanica blizu poljske granice u istočnom Brandenburgu zabilježila je temperaturu od 41,7 stepeni oko 16 sati po lokalnom vremenu. Češka je drugi dan za redom oborila temperaturni rekord. Češki hidrometeorološki institut naveo je da se vrhunac toplotnog vala očekivao u nedjelju, dok su za zapadne dijelove zemlje kasnije prognozirane oluje. I Poljska je oborila svoj apsolutni temperaturni rekord nakon što je u gradu Slubice izmjereno 40,5 stepeni Celzijevih, izjavila je glasnogovornica Instituta za meteorologiju. Klimatske promjene odgovorne su za ove ekstremne vremenske prilike, kazali su zvaničnici, upozorivši da se Evropa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka. Pokrenut klimatskim promjenama i globalnim zagrijavanjem, fenomen toplotnog vala koji se nekada događao jednom u generaciji sada se javlja gotovo svake godine. Zvaničnici ovih zemalja pozivaju evropske zemlje da usvoje akcione planove za zaštitu zdravlja od vrućina kako bi se stanovništvo zaštitilo od posljedica klimatskih promjena. Ekstremne vremenske prilike navele su evropske vlasti na uvođenje vanrednih mjera radi sprečavanja bolesti. Tako je u četvrtak u Nizozemskoj otkazan muzički festival nakon što je izdato dosad nezabilježeno crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. U Parizu su vlasti zabranile konzumaciju alkohola kupljenog za vanjsku upotrebu na javnim mjestima i otkazale paradu ponosa kako bi rasteretile hitne službe. Zabrana je stupila na snagu u petak u podne po lokalnom vremenu uoči utakmice Francuske protiv Norveške na svjetskom prvenstvu i trajala je do nedjelje ujutro. I kod nas je izdato narandžasto upozorenje, a službe civilne zaštite navode da se za vrijeme trajanja velikih vrućina građani trebaju

davati savjeta zdravstvenih ustanova kako bi se smanjio rizik od dehidracije, iscrpljenosti i drugih zdravstvenih tegoba izazvanih visokim temperaturama. Građanima se savjetuje da rasladi tijelo i piju dovoljno tečnosti jer se znojenjem gubi više tečnosti što može dovesti do dehidracije. Preporučuje se konzumiranje negazirane vode kao i niskokaloričnih napitaka bez kofeina, alkohola i šećera. Osobe koje radi na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tečnost svakih 30 minuta. Preporučuje se nošenje lagane svijetle odjeće od prirodnih materijala kao i zaštita glave od direktnog sunca.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga

0: koje se slušaju.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrum. Trima FIS, najbolje za vas.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

Iz Brisela je poslana poruka da svi zakoni usvojeni u Bosni i Hercegovini moraju proći konsultacije sa Evropskom unijom, pa u ovom kontekstu EU integracije Bosne i Hercegovine nisu u skladu sa MAGA biznis interesima, naglasio je on. Stožer civilne zaštite grada Mostara saopćio je u nedjelju kako je kvalitet zraka u gradu trenutno označen kao umjereno zagađen, što može uzrokovati zdravstvene

0: Objavljene su i preporuke za građane prema kojima osobe sa hroničnim respiratornim kardiovaskularnim bolestima, starije osobe, trudnice i mala djeca trebaju smanjiti dugotrajni boravak na otvorenom. Sport. Ženska juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici od Njemačke rezultatom 5:0 u susretu prvog kola grupe A evropskog prvenstva koje se održava u našoj zemlji. Naredni meč na evropskoj smotri naša nacionalna selekcija održat će protiv Švedske u utorak u 17 sati na Bilinom polju u Zenici. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vruće, ali ne stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 21, na jugu do 25 stepeni Celzijevih. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Osoje pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Najavljeni su i radarske kontrole za ovaj ponedjeljak. Na nekoliko dionica radar će biti aktivan u različitim intervalima. Od 12 do 13 sati radar će biti na regionalnom putu u Pašalićima. Od 15 do 16 radar će biti na magistrali u Donjoj Lohinji. Od 18.30 do 19.30 radar će biti u Pribavi. Lijepe nam vijesti ovoga jutra stižu iz opće bolnice Gračanica, gdje su za vikend rođene dvije bebe, jedan dječak i jedna djevojčica. Čestitamo sretnim roditeljima, bebama želimo dug i sretan život. U općoj bolnici je za vikend pregledano 211 pacijenata, 19 pacijenata je zadržano na daljem liječenju. Svim oboljelim poželjet ćemo brz oporavak. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata pregledali su 136 pacijenata, 10 pacijenata bilo je sa povredama, nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu upućeno 12, a u UKC Tuzla 6 pacijenata. Gračanički vatrogasci imali su mirnu noć, a jučer u 12 sati imali su intervenciju u Babićima gdje je gorjelo nisko rastinje. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 4 puta. Evidentirano je izvršenje 3 krivična djela, a dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. 3 nezgode sa materijalnom štetom, a u 6 nesreća 11 osoba zadobilo je povrede. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da su za vikend zabilježili 6 saobraćajnih nezgoda, potpisana su 4 evropska obrasca, nije bilo povrijeđenih lica, 5 događaja svrstano je pod ostalo. Toliko u ovom bloku servisnih informacija, pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije.

Sezona je godišnjih odmora, sezona je putovanja, a zdravlje i putovanje itekako su povezani. I više nego što se to na prvi pogled čini, jer promjena okruženja, kretanje i novi doživljaj mogu pozitivno uticati na raspoloženje, nivo stresa i mentalnu aktivnost. Za mnoge ljude putovanje znači odmor, bijeg od svakodnevnih obaveza i priliku da na nekoliko dana promijene ritam života. Ipak odlazak na neko novo mjesto može donijeti i više od predaha, posebno ako uključuje boravak na otvorenom, šetnju, druženje i vrijeme provedeno bez uobičajenog pritiska. Tokom putovanja ljudi se najčešće više kreću, obilaze gradove, prirodu, kulturne znamenitosti ili mjesta koja ranije nisu posjetili. Takva promjena svakodnevnice može pomoći tijelu da se pokrene, ali i umu da se odmakne od stresa koji se nakuplja kroz posao, školu, obaveze i onu svakodnevnu rutinu. Promjena okruženja često donosi i osjećaj rasterećenja, manje vremena provedenog pred ekranima, više boravka vani i odmak od ustaljenih navika mogu pomoći u popravljanju raspoloženja. Putovanja s porodicom, prijateljima ili bliskim osobama dodatno mogu ojačati osjećaj povezanosti i zadovoljstva. Nova mjesta, drugačiji jezici, mirisi, ukusi i običaji podstiču mozak da obrađuje nove informacije, a upravo zbog toga putovanja mogu biti korisne i za mentalnu aktivnost, jer nas izlaže situacijama u kojima učimo, prilagođavamo se i posmatramo svijet iz drugačije perspektive. Boravak u prirodi, šetnje, kraći izleti, kampovanje ili obilazak nepoznatih krajeva mogu imati posebno pozitivan utjecaj na raspoloženje, a čak i uspomene koje ostanu nakon putovanja mogu produžiti osjećaj zadovoljstva, naročito kada ih dijelimo sa ljudima koji su nam važni. Putovanje i zdravlje ne moraju biti povezani samo sa dalekim destinacijama i velikim troškovima. Ponekad je dovoljan izlet u prirodu, posjeta nekom bliskom gradu ili vikend bez uobičajene rutine kako bi se čovjek odmorio, pokrenuo i svakodnevnici vratio sa više energije. Upravo zato putovanja mogu biti jednostavan način da se napravi pauza, smanji napetost i tijelu i umu pruži prostor za oporavak.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Panel Lamina Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminac Centar u Gračanici.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni tuski.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KV, VKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisani zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
7: Ja, Flamingo.
8: Ekonomsko.
9: Propaganda.
8: Sport.

0: vijest. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici je održana promocija prvog kompletnog tefsira, komentara Kur'ana na bosanskom jeziku autora profesora doktora Hafiza Safeta Halilovića. Prisutni su imali priliku upoznati se sa vrijednošću ovog kapitalnog dijela za islamsku misao i bosanski jezik. O značaju tefsira, njegovom nastanku i doprinosu razumijevanju Kur'ana govorili su autor profesor dr. Hafize Safet Halilović, magistar Dženan Hasić kao i imam Bijeli džamije Abdullah Efendija Husić, koji su istakli važnost približavanja kur'anske poruke vjernicima na maternjem jeziku. Govorilo se o značaju izučavanja Kur'ana i njegovog razumijevanja kroz tefsir. Osma kosijada u Sokolu okupila je nešto manji broj učesnika od očekivanog. Datum i subota su odabrani zbog najavljenih gostiju iz Austrije, kažu organizatori, a ipak gosti su odgodili dolazak, ali je kosijada održana prema planu. Već naredne godine nastavljaju održavati nedjeljom kako bi što više ljudi koji rade mogli učestvovati i družiti se. Najboljim kosem je proglašen Abdulaziz Dizdarević, čije vještine košenja možete pogledati u priloženom videu na našoj Facebook stranici. Organizator ovog događaja, Abdullah Huremović, kaže da su za 3 sata pokosili njivo 12 dunuma, a potom se počastili uz pripremljeni grah u ugođaju debele hladovine. Sport. Proteklog vikenda članovi biciklističkog kluba Gračanica su učestvovali na 2 državna prvenstva u Banjoj Luci, održano prvenstvo u hronometru te drumsko. U hronometru takmičar Zio Spahić je osvojio bronzu, dok Jazmin Hasić bio 4. Na drumskom prvenstvu Zio Spahić je ponovio uspjeh sa hronometra, osvojivši 3. mjesto, dok Jazmin Hasić bio 5. Iz biciklističkog kluba Gračanica poručuju da su zadovoljni rezultatima. Ostajemo kod sporta. Nogometni klub Bratstvo Gračanica obavještava javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor, te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignić. Igniću je ovo 3. angažman u Bratstvu. 3. puta u klubu sa stadiona Luke, nakon što je ranije obnavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba.

ponovo se vraća na klupu kluba sa ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Dobro nam došao nazad Dalibore, želimo ti mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u plavo-žutom dresu, poručili su na zvaničnoj Facebook stranici NK Bratstvo. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Želimo vam dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice i dobrodošlicu u novo izdanje rubrike Da li ste znali? Kolačići su postali dio svakodnevnog korištenja interneta jer je gotovo nemoguće otvoriti web stranicu bez prozora koji traži saglasnost za njihovo korištenje. Korisnicima se najčešće nude opcije prihvati sve, odbij sve ili detaljno podešavanje postavki privatnosti. Da li znate šta se dešava kada kliknete prihvati sve? Iako mnogi ove prozore zatvaraju automatski, najčešće klikom na prihvati sve, takva odluka može uticati na način na koji se prikupljaju, čuvaju i koriste podaci o korisnicima na internetu. Kolačići su male datoteke koje web stranice pohranjuju na uređaj korisnika. Njihova osnovna svrha je da olakšaju korištenje interneta, na primjer da zapamte podatke za prijavu, odabrani jezik stranice, postavke korisnika ili sadržaj korpe za kupovinu. Međutim, kolačići se ne koriste samo za praktične funkcije. Oni mogu pratiti i navike pregledavanja interneta, a ti podaci se zatim mogu koristiti za prikazivanje personaliziranih oglasa i sadržaja. Jedna od osnovnih podjela kolačića odnosi se na trajanje njihovog čuvanja. Sesijski kolačići postoje samo dok je aktivna sesija u internet pregledniku i brišu se nakon zatvaranja stranice ili brauzera. Često se koriste kod online kupovine, na primjer za praćenje proizvoda koji su dodani u korpu. Trajni kolačići ostaju pohranjeni duže, nekada danima, mjesecima, pa čak i godinama. Oni mogu zapamtiti podatke za prijavu ili ranije odabrane postavke, kako bi korisniku olakšali ponovni pristup određenoj web stranici. Većina web stranica koristi esencijalne kolačiće, koji su neophodni za osnovno funkcionisanje stranice. Bez njih pojedine usluge ne bi radile pravilno, poput prijave na korisnički račun ili korištenja online prodavnice. Osim esencijalnih, postoje i neobavezni kolačići koje korisnik može prihvatiti ili odbiti. Funkcionalni kolačići prilagođavaju iskustvo korisnika, na primjer pamte jezik ili regiju. Analitički kolačići prikupljaju podatke o tome kako se stranica koristi, dok reklamni kolačići prate ponašanje korisnika kako bi se kreirao profil za ciljano oglašavanje. Posebnu pažnju privlače reklamni kolačići trećih strana, jer omogućavaju oglašavačkim mrežama da prate aktivnosti

korisnika na različitim web stranicama i uređajima. Kao primjer se navodi Google, koji može povezati podatke prikupljene putem pretraživača, YouTube-a i drugih servisa ukoliko je korisnik prijavljen na svoj račun. Klikom na opciju Prihvati sve, korisnik daje saglasnost za korištenje svih dostupnih kolačića i alata za praćenje. To može značiti bogate i personaliziranije iskustvo, jer stranica može prikazivati sadržaj i oglase prilagođene interesovanjima korisnika, a istovremeno takva odluka omogućava prikupljanje većeg broja podataka o navikama pregledavanja interneta. Šta se dešava ako izaberete Odbij sve? Odabirom opcije Odbij sve ili ignorisanjem zahtjeva za saglasnost, korisnik najčešće dozvoljava samo red esencijalnih kolačića. Web stranica će u većini slučajeva i dalje biti funkcionalna, ali određene personalizirane opcije možda neće biti dostupne. Reklame koje se prikazuju bit će manje prilagođene korisniku, a dio sadržaja trećih strana može biti ograničen. Važno je znati da korisnici u većini slučajeva mogu naknadno promijeniti svoju odluku. Opcija postavke kolačića najčešće se nalazi pri dnu web stranice ili u okviru politike privatnosti. Razlog masivne pojave zahtjeva za saglasnost povezan je sa evropskom regulativom GDPR, odnosno općom uredbom o zaštiti podataka koja je stupila na snagu 2018. godine. Prema tim pravilima, kolačići koji omogućavaju identifikaciju korisnika smatraju se ličnim podacima. Zbog toga, web stranice moraju jasno objasniti koje podatke prikupljaju, tražiti saglasnost za neesencijalne kolačiće, omogućiti korištenje stranice i bez potpune saglasnosti, kao i omogućiti jednostavno povlačenje ranije date dozvole. Iako je opća uredba o zaštiti podataka evropski propis, veliki broj web stranica širom svijeta primjenjuje ista pravila kako bi izbjegli moguće pravne probleme. Sve veći broj prozora za saglasnost doveo je do pojave poznate kao umor od pristanka ili consent fatigue. Zbog toga su korisnici često automatski primorani kliknuti na prihvati sve bez čitanja detalja i bez stvarnog uvida u to koje podatke dijeli. Time se gubi osnovna svrha informisanog pristanka, jer odluka korisnika često nije rezultat razumijevanja, nego želje da se što prije nastavi pregledanje stranice. Kao moguća alternativa stalnom odobravanju ili odbijanju kolačića spominje se Global Privacy Control. Riječ je o tehnologiji koja omogućava da internet preglednik automatski šalje web stranicama informaciju o željenom nivou privatnosti korisnika. To bi značilo da korisnik ne mora pojedinačno podešavati kolačiće na svakoj stranici. Ipak ova tehnologija još nije široko prihvaćena i nije zakonski obavezna, pa će za njenu širu primjenu vjerovatno biti potrebno još vremena. Kako izbrisati kolačiće? Korisnici koji su ranije prihvatili kolačiće koje više ne žele, mogu ih izbrisati kroz postavke privatnosti u većini internet preglednika. Brisanjem kolačića uklanjaju se pohranjeni podaci, ali treba imati na umu da će korisnik nakon toga vjerovatno biti odjavljen sa brojnih web stranica i servisa na kojima je ranije bio prijavljen. Zbog toga se preporučuje povremena provjera postavki privatnosti i pažljivije odlučivanje o tome koje vrste kolačića treba dozvoliti, posebno kada je riječ o reklamnim i analitičkim alatima za praćenje. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnina.

0: Nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaći nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodniji topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Ekonomsko propagandno
5: korist. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju s lokalnim pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Stanje na putevima.
8: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Ekonomsko. Propagandno.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici je održana promocija prvog kompletnog tefsira, komentara Kur'ana na bosanskom jeziku autora profesora doktora Hafiza Safeta Halilovića. Prisutni su imali priliku upoznati se sa vrijednošću ovog kapitalnog dijela za islamsku misao i bosanski jezik. O značaju tefsira, njegovom nastanku i doprinosu razumijevanju Kur'ana govorili su autor profesor dr. Hafize Safet Halilović, magistar Dženan Hasić kao i imam Bijeli džamije Abdullah Efendija Husić, koji su istakli važnost približavanja kur'anske poruke vjernicima na maternjem jeziku. Govorilo se o značaju izučavanja Kur'ana i njegovog razumijevanja kroz tefsir. Osma kosijada u Sokolu okupila je nešto manji broj učesnika od očekivanog. Datum i subota su odabrani zbog najavljenih gostiju iz Austrije, kažu organizatori, a ipak gosti su odgodili dolazak, ali je kosijada održana prema planu. Već naredne godine nastavljaju održavati nedjeljom kako bi što više ljudi koji rade mogli učestvovati i družiti se. Najboljim kosem je proglašen Abdulaziz Dizdarević, čije vještine košenja možete pogledati u priloženom videu na našoj Facebook stranici. Organizator ovog događaja, Abdullah Huremović, kaže da su za 3 sata pokosili nivo 12 dunuma, a potom se počastili uz pripremljeni grah u ugođaju debele hladovine. Sport. Proteklog vikenda članovi biciklističkog kluba Gračanica su učestvovali na 2 državna prvenstva u Banjoj Luci, održano prvenstvo u hronometru te drumsko. U hronometru takmičar Zio Spahić je osvojio bronzu, dok Jazmin Hasić bio 4. Na drumskom prvenstvu Zio Spahić je ponovio uspjeh sa hronometra, osvojivši 3. mjesto, dok Jazmin Hasić bio 5. Iz biciklističkog kluba Gračanica poručuju da su zadovoljni rezultatima. Ostavimo kod sporta. Nogometni klub Bratstvo Gračanica obavještava javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor, te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignić. Igniću je ovo 3. angažman u Brastu, 3. puta u klubu sa stadiona Luke, nakon što je ranije obnavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba sa ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Dobro nam došao nazad, Dalibore, želimo ti mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u plavo-žutom dresu, poručili su na zvaničnoj Facebook stranici NK Brastvo. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradarcu u ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim.

centralnim područjima Bosne, a moguće na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udar vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Na snazi je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
0: Junski dan obilježava se kao Međunarodni dan tropskih područja, a ovaj dan obilježava se svake godine te podsjeća na izuzetnu važnost tropskih regija za cijelu planetu. Ovaj datum proglašen je na inicijativu Ujedinjenih naroda kako bi se podigla svijest o biološkoj raznolikosti, prirodnim resursima i ključnoj ulozi koju tropska područja imaju u održavanju ekološke ravnoteže. Tropska područja, koja obuhvataju oko 40% površine zemlje, dom su više od 80% svjetske biološke raznolikosti, uključujući mnoge biljne i životinske vrste koje ne postoje nigdje drugo na svijetu. Osim prirodnog bogatstva, tropska područja važna su i za milione ljudi koji tamo žive, ovisno o prirodnim resursima za prehranu, pitku vodu i održiv način života. Ipak, upravo su ta područja među najugroženijim zbog klimatskih promjena, krčenja šuma, pretjerane eksploatacije i gubitka staništa. Međunarodni dan tropskih područja koristi se kako bi se istaknula potreba za očuvanjem ovih vrijednih ekosistema, poticanjem održivog razvoja te zaštitom prava lokalnog stanovništva. Širom svijeta ovaj dan koristi se kako bi se organizovale edukativne aktivnosti, kampanje za podizanje svijesti, naučni skupovi i akcije pošumljavanja s ciljem skretanja pažnje javnosti i donositelja odluka na važnost očuvanja tropskih područja. Tropske šume, okeani i rijeke ključni su za borbu protiv klimatskih promjena jer apsorbiraju velike količine ugljičnog dioksida i regulišu globalne klimatske uvjete.

Češki hidrometeorološki institut naveo je da se vrhunac toplotnog vala očekivao u nedjelju, dok su za zapadne dijelove zemlje kasnije prognozirane oluje. I Poljska je oborila svoj apsolutni temperaturni rekord nakon što je u gradu Slubice izmjereno 40,5 stepeni Celzijevih, izjavila je glasnogovornica Instituta za meteorologiju. Klimatske promjene odgovorne su za ove ekstremne vremenske prilike, kazali su zvaničnici, upozorivši da se Evropa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka. Pokrenut klimatskim promjenama i globalnim zagrijavanjem, fenomen toplotnog vala koji se nekada događao jednom u generaciji, sada se javlja gotovo svake godine. Zvaničnici ovih zemalja pozivaju evropske zemlje da usvoje akcione planove za zaštitu zdravlja od vrućina kako bi se stanovništvo zaštitilo od posljedica klimatskih promjena. Ekstremne vremenske prilike navele su evropske vlasti na uvođenje vanrednih mjera radi sprečavanja bolesti. Tako je u četvrtak u Nizozemskoj otkazan muzički festival nakon što je izdato dosad nezabilježeno crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. U Parizu su vlasti zabranile konzumaciju alkohola kupljenog za vanjsku upotrebu na javnim mjestima i otkazale paradu ponosa kako bi rasteretile hitne službe. Zabrana je stupila na snagu u petak u podne po lokalnom vremenu uoči utakmice Francuske protiv Norveške na svjetskom prvenstvu i trajala je do nedjelje ujutro. I kod nas je izdato narandžasto upozorenje, a službe civilne zaštite navode da se za vrijeme trajanja velikih vrućina građani trebaju pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova kako bi se smanjio rizik od dehidracije, iscrpljenosti i drugih zdravstvenih tegoba izazvanih visokim temperaturama. Građanima se savjetuje da rashlade tijelo i piju dovoljno tečnosti jer se znojenjem gubi više tečnosti što može dovesti do dehidracije. Preporučuje se konzumiranje negazirane vode kao i niskokaloričnih napitaka bez kofeina, alkohola i šećera. Osobe koje radi na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tečnost svakih 30 minuta. Preporučuje se nošenje lagane svijetle odjeće od prirodnih materijala kao i zaštita glave od direktnog sunca.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
5: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
4: A servis za pročišćavanje klima?
5: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
1: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
6: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim cenama. Centrima FIS. Najbolje za vas.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
8: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
9: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglede na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerenja, čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udar i vjetar su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
10: Stanje na putevima.
11: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrzni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Tedon trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: 12 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini danas vrhunac toplotnog talasa. Ljekari upozoravaju na oprez. Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta danas o BHRT-u. Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili prekid napada. Sastanak sutra u Dohi. Vrijeme sunčano i vruće. Ekstremno visoke temperature zahvatile su našu zemlju. Vrhunac toplotnog talasa očekuje se danas, pa se svima savjetuje oprez ako moraju izaći vani. Govore klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Sarajevske hitne pomoći specijalista urgentne medicine Jasmina Hanjalić.
2: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo kako tokom dana, tako i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35 stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu. Na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu, recimo, za parkovske sredine.
3: Kad su ovakve vreline, pa i još veće, što vjerovatno će biti tokom ljeta, odraditi što se mora ujutru, negdje do 9, najkasnije do 10 sati, a onda se lijepo zatvoriti. Ujutru obavite što obavite, držite sve otvorene prozore da uđe malo svježine, a potom zatvorite, zamračite. Voda na prvom mjestu. Prehrana se mora adaptirati ovom vremenu, unositi uglavnom voće i povrće.
1: Od posljedica toplotnog talasa koji je zahvatio cijelu Evropu, život je izgubilo više od 1300 ljudi. Tokom vikenda zabilježene su rekordne temperature u više zemalja zapadne Evrope, a zatopljenje sada pogađa i istok ovog kontinenta. Francuska je prijavila oko 1000 mrtvih više nego što je uobičajeno za ovaj dio godine, a posebno su pogođene urbane sredine. Detaljnije Igor Božović.
4: Rekordne temperature zabilježene su u većini zapadnoevropskih zemalja, a tijekom vikenda slično je prijavljeno i u Poljskoj te Češkoj. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus napisao je na svom statusu da je toplina tih i ubojica, te da europski domovi i radna mjesta nisu izgrađeni za ovakve temperature. U Francuskoj se bore s neuobičajeno visokim brojem umrlih. Zuhir Hertali, vlasnik pogrebnog poduzeća u Parizu, ističe da su prisiljeni mrtve pripremati u kućama jer nema mjesta. Od prošlog tjedna primamo sve više zahtjeva. Od ovog vikenda naša je mrtvačnica puna. Nemamo niti jednog slobodnog mjesta, razlog je toplinski val. Predložili smo nadležnim službama da ispred naše mrtvačnice postave rasladne kontejnere. Čekamo odobrenje. Širom središnje Europe bilježe se temperature oko 42 stupnja Celzija, rekordne za lipanj. Osobito stradavaju osobe u dobi iznad 60 godina. U prošlom toplinskom valu iz 2003. godine u Francuskoj je stradalo oko 15.000 ljudi, a strahuje se da će ovog puta broj mrtvih biti

0: teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
1: Trenutno požar prijeti kućama u Donjim Grmljanima. Vatrogasu na terenu otprilike 20 vatrogasaca, pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i mještana. Požarna linija otprilike je oko 5 km koja ide s ove strane oboda prema Popovom polju, s tim da ima jedan krak požara koji je otišao na Bobanska, površ Bobanska brda i otišao prema selima u Bobanjima. Radi se o terenu koji je u proteklom ratu bio, znači linija ratnih dejstava, gdje ima za ostalih neeksplodiranih sredstava i tako se baš radi o teškom terenu.
0: U Tuzli je počela dvodnevna konferencija Regionalna energetska bezbjednost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Povezivanje država i usklađivanje energetskih politika, regulatorni okvir Evropske unije i reformske obaveze neke su od tema ove konferencije. Stručnjaci iz oblasti energetike smatraju da je naš energetski sektor u drastičnom padu zadnjih godina i da su potrebna rješenja koja konferencija može ponuditi. Govore ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
2: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako i Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici ministarstava, i danas govorimo o regionalnoj povezanosti ovoga regiona. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da ćemo započeti ovu konferenciju jednim uvodnim i vrlo značajnim panelom koji će biti između premijera Nikšića i gospodina Ginkela, otpravnika poslova Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, i iz Tuzle danas moraju otići ohrabrujuće odluke o energetskoj budućnosti ovoga regiona.
3: Veoma je značajno da govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže, kvalitetnije očistimo zrak iznad čitave regije i na ovakav način budemo u skladu sa Evropskom agendom o dekarbonizaciji.
0: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta danas bi trebalo da razmotri nekoliko izvještaja i dokumenata upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a. Dok menadžment naglašava da se situacija u javnom RTV servisu pogoršava, neki od članova komisije poručuju da je nužno pronaći način za pomoć BHRT-u, a predstavnici sindikata upozoravaju da su radnici na izmaku snaga. Slušamo izjave vršioca dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmina Karamehmeda i člana komisije Jasmina Emrića.
4: U zadnjih nekoliko sedmica čak nema ni onih verbalnih poziva da se nešto uradi, i BHRT po svemu sudeći je definitivno prepušten sam sebi. Nisam siguran koliko još možemo izdržati ovakvim uslovima. Glavno rješenje je da se zakon konačno počne poštovati, kao što je to bio slučaj do 2017. godine. Također se spominju neke izmjene zakona. Postoji još jedno rješenje koje je potpuno u skladu sa zakonom, a to je da se cijena RTV takse uskladi sa inflacijom.
5: Do sada nije bilo političke podrške, konkretno zastupnici iz Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne podržavaju rješenja koja su predlagana od strane komisije, ali ne samo od strane komisije, već i druge inicijative.
6: Sud Bosne i Hercegovine treći put udovoljio je zahtjevu Vojina Pavlovića za odgodu izvršenja kazne od 3,5 godine zatvora, na koju je osuđen zbog odobravanja genocida i veličanja Ratka Mladića, kojeg je mehanizam za međunarodne krivične sudove osudio za genocid, potvrdio je njegov advokat. Kako javlja Detektor, Pavlovićev advokat Mirko Blagojević rekao je da je sud udovoljio zahtjevu koji je upućen zbog Pavlovićevog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja. Izvršenje kazne odgođeno je do 9. septembra. Zvanično broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli premašio je 1450. Zemljotres jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su 25. juna Venecuelu u razmaku kraćem od minuta. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Hiljade ljudi još se vode kao nestale, dok spasioci iz brojnih država pokušavaju doći do preživjelih. Pogođena područja sada je zahvatilo i kišno nevrijeme s bujičnim poplavama. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Persijskom zalivu i nastavku pregovora o sporu oko Ormuskog Moreuza, izjavio je američki zvaničnik. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih

0: napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori biće nastavljeni sutra u Kataru o svim tačkama memoranduma o razumijevanju koji je postignut 17. juna.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću 31, Banja Luci 32, u Mostaru 34 stepena.
0: Danas sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz zemlje na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica. Duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku, na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejhić, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Slušate najbolji radio.
3: Slušaš li radio?
2: Koji radio?
3: Radio Gračanicu.
4: Kada slušaš radio?
2: Svaki dan.
4: U automobilu.
2: Na poslu.
4: Kod kuće.
2: Ma gdje stignem?
4: 87,6 i 95 MHz.
2: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: i stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: U 12 sati i 15 minuta mi vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u naš poslipodnevni program. Ovog ponedjeljka 29. juna na kraju mjeseca, dakle, dolazimo do same polovine 2026. godine i dani koje brojimo su ljetni, topli, pretopli u odnosu na sve ono kako smo mi možda navikli. No, ono što je vama i nama trenutno važno jeste da smo zajedno na pravom mjestu na talasima Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 31 stepen Celzijusa, a sa vama u ovom poslijepodnevnom programu su Irfan Izerovski i Mrsiha Jogunčić. Na samom početku našeg poslijepodnevnog programa idemo sa jednom pjesmom dobrodošlice, pa nastavljamo sa informacijama i druženjem.

Veselo i pozitivno smo ušli u ovaj naš poslipodnevni program i nastavljamo ga sa informacijama koje smo pripremili za vas. Informacije su iz Bihamka o stanju na cestama i radarskim kontrolama.

Kada je stanje na cestama u pitanju, prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima je upućen apel da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas, a ukoliko putuju u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Također se mole i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Kada su u pitanju sanacije i radovi na putevima zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez saobraća se usporeno na izmjerničnim propuštanjem vozila, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica ceste A1 Kakanj-Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, također na autocesti A1 dionice Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Također imamo magistralnu cestu Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radove imamo i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. I magistralna cesta M5, granični prelaz Izačić-Bihać, također izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, a u toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Kada su u pitanju granični prelazi, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta, no sve se to može malo produžiti zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, tako da ukoliko dođe do dužih zadržavanja, apeluje se na strpljenje i sve će se završiti u najboljem redu. Također, ostali granični prelazi, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Zatim ćemo vidjeti radarske kontrole koje su danas najavljene za Gračanicu i to je ono što posebno zanima naše vozače. Dakle, danas od 12 do 13 sati radar je na putu M460 u Pašalićima, a od 15 do 16 radar nas čeka u Donjoj Lohinji. Od 18.30 do 19.30 radar će biti u Pribavi, a od 23 sata do 00 ili do 24 radar je u Donjoj Orahovici, te od 2.30 do 3.30 radar je ponovo u Donjoj Lohinji. Evo ove informacije iz Bihamka koje smo podijelili s vama. Svakako će vam dobro doći ukoliko putujete i zaista pazite na sebe, vodite računa o propisima u saobraćaju, poštujte sve ono što je propisano zakonom, vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge, hidrirajte se dovoljno, pijte dovoljne količine vode jer zaista vani je pravi, topli, pretopli ljetni dan, kako smo kazali na početku našeg današnjeg poslijepodnevnog druženja. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima koji putuju želimo sretan put i da stignete sretno i uspješno upravo tamo gdje ste krenuli i naumili, a ono što vam svakako preporučujemo jeste da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete uz vašu i našu Radio Gračanicu, a sa vama su Irfan i Mersiha.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Ekonomsko propagandno.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Lešin Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KVVKV više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terrace Insulation, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terrace.com.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Jutra. Reklame koje se slušaju.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širvego.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je Denis Prcić proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Kako je navedeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, Prcić je proglašen krivim da je u periodu od 1. marta do 15. novembra 2020. godine kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio svoja službena ovlaštenja preuzimajući nadležnosti Upravnog odbora univerziteta. Prema presudi, samovoljno je povećao troškove školovanja studentima zahtijevajući da uplate po 1500 maraka na ime naknade za troškove reakreditacije univerziteta, pri čemu studentima koji nisu izvršili uplatu nisu izdavane diplome. Na taj način Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini pribavljena je imovinska korist u iznosu od 63.000 maraka, dok je 42 studenta koji su uplatili traženi iznos pričinjena materijalna šteta u ukupnom iznosu od 63.000 maraka. Istovremeno je, prema navodima presude, pokušano pribavljanje imovinske koristi od dodatnih 45.000 maraka od još 30 studenata. Iz svijeta. Iranski predsjednik Masud Pazeshkian najavio je u ponedjeljak da bi oko 5,2 od ukupno 10,4 milijarde eura zamrznute iranske imovine u Kataru trebalo biti vraćeno u skladu sa sporazumom sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose iranski mediji. Na osnovu napravljenih planova 5,2 milijarde eura od ukupno 10,4 iranskih sredstava u Kataru trebalo bi biti oslobođeno i vraćeno u zemlju, rekao iranski predsjednik tokom sastanka sa velikim ajatolahom Šobeirijem Zanjanijem, javila je novinska agencija ISNA. Dodao je da su neophodni koraci u toku kako bi se osigurao povrat i preostalih sredstava. Sport. Sinoć odigrana prva utakmica 16. finala nogometnog svjetskog prvenstva. Kanada je uz dosta muke savladala Južnu Afriku sa minimalnih 1-0. Tokom dosadašnjeg toka prvenstva navikli smo da gledamo zanimljive susrete uz dosta golova, no sinoćni meč nije ponudio mnogo uzbuđenja na obje strane. Igralo se pretežno na sredini terena, a pobjednik je odlučen tek pred sami kraj. Duboko u sudijskoj nadoknadi Kanada je golom Eustakija došla do vodstva i do pobjede koja joj je osigurala plasman u osminu finala. Tu će igrati protiv boljeg iz duela Nizozemska-Maroko koji je na rasporedu večeras u 3 sata iza ponoći. Od 19 sati igraće se duel Brazil-Japan dok se od 22:30 sastaju Njemačka i Paragvaj. Njemci su apsolutni favoriti u ovom meču i sve osim pobjede Elfa bilo bi iznenađenje i prava senzacija. Grupnu fazu su okončali na prvom mjestu u grupi, ali su u posljednjem kolu podbacili jer su poraženi od Ekvadora sa 2-1 nakon preokrita. Paragvaj je 16. finala izborio kao jedna od najboljih 8 trećeplasiranih selekcija grupne faze sa 4 osvojena boda. Nakon uvodnog poraza od SAD-a pobijedili su Tursku, a remizirali su sa Australijom. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano. U ostatku dana pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom izgleda.

0: Otvoreni program.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo s našim otvorenim programom. I evo, uvodna pjesma nas je malo uvela u to o čemu ćemo možda pričati ili čega ćemo se dotaknuti kroz priču ili šta provejava kroz ovu priču koju danas želim podijeliti s vama. Naime, pričat ćemo o djevojačkoj pećini kod Kladnja. Djevojačka pećina kod Kladnja jedno je od najneobičnijih mjesta u Bosni i Hercegovini, gdje se već stoljećima prepliču legende, narodno predanje, arheologija i duhovnost. Narodna predaja kaže da se sve dogodilo na jednom seoskom prelu ili sjelu. Mladići i djevojke nadmetali su se u dosjetkama i izazovima, a jedna od opklada bila je ko će skupiti dovoljno hrabrosti da ode do pećine i iz njenog unutrašnjeg izvora donese vrč

ledene vode. Pećina je tada važila za tajanstveno i pomalo zastrašujuće mjesto, pa se nijedan od prisutnih mladića nije usudio prihvatiti izazova. Tada je istupila jedna djevojka. Da pokaže da misli ozbiljno, ponijela je sa sobom vreteno koje je namjeravala zabosti pored izvora kao dokaz da je zaista stigla do samog središta pećine. Sama je krenula prema udaljenoj pećini, zahvatila vodu iz izvora i zatim zabola vreteno u zemlju. Međutim, ne primijetivši da je vreteno prošlo kroz rub njene duge haljine, pokušala je ustati. Kada je osjetila kako je nešto zadržava i vuče prema tlu, pomislila je da je neka nadprirodna sila, te da je ona povlači u izvor. Obuzeo ju je toliki strah da je prema predanju na licu mjesta preminula. I po toj nesretnoj djevojci pećina je dobila ime koje nosi i danas. Djevojačka pećina inače nalazi se u mjestu Brateljevići jugozapadno od Kladnja. Smještena je oko 30 metara iznad desne obale rječice Bukovice, pritok Drinjače, a do nje vodi kratka pješačka staza Krošumu, što dodatno pojačava osjećaj da posjetilac ulazi u svijet davno zaboravljenih vremena. Ono što ovu pećinu čini posebno fascinantnom jeste činjenica da njena vrijednost ne počiva samo na legendi. U unutrašnjosti su pronađene brojne gravure i crteži među kojima se ističu konjanici, lovačke scene, ljudske figure, jeleni, konji, strelice, simboli i drugi teško protumačivi oblici. A posebnu pažnju privlače tri ženske figure koji mnogi povezuju sa drevnim obredima i vjerovanjima. Arheolozi naime smatraju da dio ovih prikaza potiče iz daleke prahistorije, vjerovatno iz paleolitika, odnosno starijeg kamenog doba. To znači da su pojedini crteži stari više od 10.000 godina, što djevojačku pećinu svrstava među najznačajnija prahistorijska nalazišta u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je da je kroz stoljeća pećina postala i mjesto okupljanja hodočasnika, a generacije ljudi dolazile su ovdje tražeći blagoslov, zdravlje ili ispunjenje želja, pa je legenda o hrabroj djevojci nastavila živjeti mnogo duže od vremena u kojem je nastala. Tako se na jednom mjestu susreću dvije priče. Jedna govori o djevojci čija je hrabrost postala legenda, a druga o ljudima koji su prije više od 10 milenija na zidovima pećine ostavili tragove svog postojanja. Upravo zbog toga djevojačka pećina nije samo prirodna znamenitost, nego i rijedak most između narodnog sjećanja i najstarije poznate historije Bosne i Hercegovine. Evo ovom pričom o djevojačkoj pećini htjeli smo vas podsjetiti da neke legende žive vječno, a djevojačka pećina je nama blizu. Možemo je posjetiti ukoliko niste, otiđite i obiđite ovu pećinu, ovo mjesto. I nemojte se plašiti legendi, nego uživajte u ljepoti koja je okružuje. Zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja. Kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart inverter klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

čujem, možda bez razloga, jer te želim još. Teško ću podnijeti

0: pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijest. Ređu i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije Bosne.

0: Bosni i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu nepravosnažnu presudu ovlaštenja i osuđena kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Kako je navedeno iz kantonalnog suda u Tuzli, Prcić je proglašen krivim da je u periodu od 1. marta do 15. novembra 2020. godine kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio svoja službena ovlaštenja preuzimajući nadležnosti upravnog odbora univerziteta. Prema presudi, samovoljno je povećao troškove školovanja studentima zahtijevajući da uplate po 1500 maraka na ime naknade za troškove reakreditacije univerziteta, pri čemu studentima koji nisu izvršili uplatu nisu izdavane diplome. Na taj način Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini pribavljena je imovinska korist u iznosu od 63.000 maraka, dok je 42 studenta koji su uplatili traženi iznos pričinjena materijalna šteta u ukupnom iznosu od 63.000 maraka. Istovremeno je, prema navodima presude, pokušano pribavljanje imovinske koristi od dodatnih 45.000 maraka od još 30 studenata. Iz svijeta. Iranski predsjednik Masud Pazešikian najavio je u ponedjeljak da bi oko 5,2 od ukupno 10,4 milijarde eura zamrznute iranske imovine u Kataru trebalo biti vraćeno u skladu sa sporazumom sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose iranski mediji. Na osnovu napravljenih planova 5,2 milijarde eura od ukupno 10,4 iranskih sredstava u Kataru trebalo bi biti oslobođeno i vraćeno u zemlju, rekao iranski predsjednik tokom sastanka sa velikim ajatolahom Šobeirijem Zanjanijem, javila je novinska agencija ISNA. Dodao je da su neophodni koraci u toku kako bi se osigurao povrat i preostalih sredstava. Sport. Sinoć odigrana prva utakmica 16. finala nogometnog svjetskog prvenstva. Kanada je uz dosta muke savladala Južnu Afriku sa minimalnih 1-0. Tokom dosadašnjeg toka prvenstva navikli smo da gledamo zanimljive susrete uz dosta golova, no sinoćni meč nije ponudio mnogo uzbuđenja na obje strane. Igralo se pretežno na sredini terena, pobjednik je odlučen tek pred sami kraj. Duboko u sudijskoj nadoknadi Kanada je golom Eustakija došla do vodstva i do pobjede koja joj je osigurala plasman u osminu finala. Tu će igrati protiv boljeg iz duela Nizozemska-Maroko koji je na rasporedu večeras u 3 sata iza ponoći. Od 19 sati igraće se duel Brazil-Japan dok se od 22:30 sastaju Njemačka i Paragvaj. Njemci su apsolutni favoriti u ovom meču i sve osim pobjede Elfa bilo bi iznenađenje i prava senzacija. Grupnu fazu su okončali na prvom mjestu u grupi, ali su u posljednjem kolu podbacili jer su poraženi od Ekvadora sa 2-1 nakon preokrita. Paragvaj je 16. finala izborio kao jedna od najboljih 8 trećeplasiranih selekcija grupne faze sa 4 osvojena boda. Nakon uvodnog poraza od SAD-a pobijedili su Tursku, a remizirali su sa Australijom. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano. U ostatku dana pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.
1: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jedan otvoreni program. Nastavljamo sa našim pričama o bosansko-hercegovačkim gradovima i danas pričamo o gradiću Olovo, koji je u našem neposrednom susjedstvu i relativno blizu nas. Olovo je jedan od onih bosansko-hercegovačkih gradića koji na prvi pogled djeluju mirno i skromno, ali ispod svojih šuma, planina i rijeka krije u slojeve historije, legendi i tajni starih stoljeća. Smješteno je na mjestu gdje se spajaju stupčanica

i Bioštica i gdje nastaje rijeka Krivaja. Ovo mjesto je stoljećima bilo raskršće puteva, naroda i priča koje se i danas prenose s koljena na koljeno. Poslušat ćemo jednu pjesmu posvećenu olovu pa nastavljamo našu priču.

koje se pojavljuje samo onima čistog srca. Mogli su ga tražiti i mnogi su ga i tražili, ali niko nije pronašao ni zmiju ni blagu. Kako to obično u legendama i jeste. A posebno mjesto u historiji olova zauzima svetište Gospe Olovske, jedno od najstarijih marijanskih svetišta u jugoistočnoj Evropi. O njemu postoje brojne legende. Najpoznatija govori o čudesnoj slici Gospe koja je prema predanju više puta misteriozno nestajala iz crkve i pojavljivala se na istom mjestu u šumi. Vjernici su vjerovali da je upravo to mjesto odabrano za gradnju svetišta. Tokom stoljeća hiljade hodočasnika dolazile su u Olovo tražeći ozdravljenje i utjehu. Ali i okolne priče oko Olova kriju svoje priče. Stariji stanovnici nekada su pričali o šumskim svatovima, neobičnim svjetljima koja bi se noću pojavljivala duboko među drvećem. Vjerovalo se da su to duše davno izgubljenih putnika ili rudara koji još uvijek traže put kući. Kada bi se pojavila ta svjetla, ljudi nisu zalazili u šumu do svitanja. A jedno od najzanimljivijih predanja vezano je, naravno, za rijeku Krivaju. Prema narodnoj priči, njeno ime nije nastalo samo zbog vijugavog toka. Govorilo se da je nekada davno rijeka tekla ravno kroz dolinu, ali da je jedna djevojka, bježeći od nasilnog prosca, zamolila Boga da je spasi. Tada je, kaže legenda, rijeka naglo promijenila tok, postala kriva i sakrila djevojku među svojim obalama. Ovako pričaju legende o Olovu. A danas je Olovo poznato po svojim gustim šumama, ljekovitim izvorima, banjskom turizmu, sportu i vrijednim ljudima. Tu su Akvaterm Olovo i sportsko-rekreativni centar Ajdinovići, a posljednjih godina na i nogometni klub Stupčanica uspješno promoviše grad širom Bosne i Hercegovine. Ipak ono što Olovo čini posebnim nisu samo njegove rijeke, planine i rudnici. To su priče koje žive među ljudima. Priča o skrivenom blagu, čudesnim ukazanjima i tajanstvenim šumama, rijekama koje mijenjaju tok. Jer u Bosni postoje mjesta koja se mogu upoznati i kroz karte i statistike, ali i kroz narodna predanja i priče. I upravo takva je ova koju smo pričali o Olovu, koji se najbolje upoznaje kroz legende. I danas se šapuću uz rijeku Krivaju, dok šuma tiho šumi nad starim rudarskim gradom. Slušamo Reginu i Bistru vodu, a kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić i preporuka da, ukoliko niste, posjetite mali gradić Olovo i da tako upoznajemo svoju lijepu Bosnu i Hercegovinu. Do slušanja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko propagandno je

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Već imam svoja postavlja pitanja. Šta bi mogao biti uzrok posljednjih pokušnjih napada?

0: Spremamo se, kad spamo.
1: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

15 sati i 36 minuta, mi vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u drugi dio našeg poslijepodnevnog programa. Trenutna temperatura u našem gradu je 37 stepeni Celzijusa, dakle jako je toplo i čuvajte se, a sa vama se druže u ovom drugom dijelu poslijepodnevnog programa Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Nakon ovog našeg javljanja slijedi pjesma Dobrodošlice u naš drugi dio poslijepodnevnog programa, a zatim smo tu ponovo sa informacijama koje smo pripremili za vas.

ili intervencijama za neke nemile događaje. U nastavku nastavljamo s onim što je iza nas, ali i sa događajima koji nas očekuju tokom ove sedmice. Pa ćemo samo napomenuti da je tokom proteklog vikenda su održane dvije smotre folklora, jedna u Stjepan polju u subotu, druga u Piskavici u nedjelju. U Stjepan polju održana je 14. smotra, internacionalna smotra folklora, u Piskavici 9. smotra folklora u nedjelju. Dakle, bilo je veselo, igrao se folklor, ljudi su se družili i ti događaji su evo iza nas, a u narednim danima naravno slijede nam razne manifestacije. Ono što ćemo svakako prvo najaviti jeste utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i podsjetiti vas da će, da će biti odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini. Dakle, ono što je bitno za naš grad jeste da će se utakmica gledati na rukometnom igralištu i očekuje se veliki broj nas Gračanlija da dođemo i da podržimo reprezentaciju. Dakle, u 2 sata ujutro rukometno igralište Gračanica i podrška reprezentaciji. Također podsjetit ćemo i na ostale utakmice s obzirom da je početak nokaut faze i počinje večeras od 19 sati kada igraju Brazil i Japan, a od 22 sata i 30 minuta Njemačka Paragvaj, tako da evo i večeras gledate utakmice nokaut faze. A sutra 30.6. igra se utakmica između Nizozemske i Maroka. Utakmica između Nizozemske i Maroka u 3 sata ujutru, a onda već imamo, odnosno večeras u 3 sata ujutru, pardon, dakle večer, ponedjeljak na utorak igra se u 3 sata ujutru Nizozemska Maroko, a sutra od 19 sati Obala Slonovače Norveška, te od 23 sata Francuska Švedska. Nadam se da vas nisam zbunila ovim, ali svakako vi to sve znate i kada se igraju utakmice i svi željno iščekujemo našu reprezentaciju, a kada su neki lokalni događaji u pitanju, mi već sutra 30.6. od 2026. godine od 19 sati imamo promociju knjige Neire Mekić Korkmaz u organizaciji Putujuće biblioteke. Knjiga se zove Bojanka pod opsadom, promotor je Nihad Aličković, a sve se dešava u Dershani 8. kapetanove medrese od 19 sati. Iz Putujuće biblioteke kazali su samo dobro nam došli. Također, 2.7. od 19 sati u Dershani će biti predstavljene i promovisane knjige Esnefe Smajlović-Muhić, Život prije i posle Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje, ali o ovom događaju ćemo vas detaljnije informisati u našim narednim emisijama i danima. To će biti uvod u obilježavanje Dana Srebrenice kada je u pitanju Bosanski kulturni centar Gračanica. A još što se tiče lokalnih događaja, 1.7. ženski rukometni klub Barbi slavi 6 godina postojanja i rada, druženja, putovanja, radosti i zdravog odrastanja. A tim povodom 3. jula od 9 do 12 sati organizuju promotivni bazar u centru grada. Dakle, kupovinom na bazaru podržavamo i dalje rad Barbika i napredak kluba. Pa vidimo se 3. jula u centru grada. To bi bilo sve što kada su u pitanju najave događaja, sve ono što će se dešavati. U međuvremenu mi ćemo vas informisati ukoliko dođe do nekih novih događaja, ukoliko dođe do nekih izmjena, bit ćete na vrijeme obavješteni. Ovo je za sad ono gdje vas očekujemo i što najavljujemo, a vi u nastavku naravno ostanite uz talase Radio Gračanice i ne mijenjajte frekvenciju. Samo su naravno Faris i Mersiha, a naš otvoreni program slijedi također u nastavku. Pripremili smo dosta zanimljivih informacija i tema, tako da ovo je vaša i naša Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio. Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
4: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Uveliko smo u ljetnoj šemi i nastojimo za vas pripremiti neke zanimljive, zabavne i opuštajuće sadržaje, ali i sadržaje o nekim ljudima, glumcima, pjevačima, fudbalerima i nekim slavnim ličnostima iz čijih života možemo ponešto naučiti ili se možda identifikovati s njima. Ja ću danas govoriti o ikoni jednog vremena koje nije bilo ni tako davno, za ove možda mlađe jeste, ali bila je to jedna prava ljepotica. Bila je to Brooke Shields. Kada kažemo Brooke Shields, mnogi se prvo sjete njene ljepote, filmova i naslovnica časopisa. Međutim, njen život krije mnogo neobičnih detalja koje većina ljudi ne zna. Kao djevojčica često je bila okružena odraslim ljudima iz svijeta filma i mode, pa je mnogo brže sazrijevala od svojih vršnjaka. Kasnije je pričala da joj je bilo čudno kada bi vidjela djecu kako se bezbrižno igraju u parku, jer je ona već tada putovala avionima, davala intervjue i pozirala fotografima. Jedna od najneobičnijih stvari bila je činjenica da je prije tinejdžerskih godina već zarađivala više novca nego većina odraslih ljudi. Ipak nije imala slobodu da ga troši kako želi.

O svim poslovima odlučivali su odrasli oko nje. Kada je imala 14 godina, postala je najmlađi model koji se samostalno pojavio na naslovnici modnog časopisa Vogue. Mnogi modni urednici govorili su da kamera jednostavno voli Brooke. Fotografi su često tvrdili da je mogla napraviti savršenu fotografiju gotovo bez ikakvog uputstva. Njene guste obrve postale su pravi fenomen. Danas to zvuči veoma neobično, ali 80-ih godina mnogi agenti savjetovali su joj da ih stanji. Ona je to odbijala. Decenijama kasnije upravo su te obrve postale jedan od najprepoznatljivijih zaštitnih znakova u svijetu mode. Tokom studija, ni manje ni više na Princetonu, pokušavala je živjeti kao obična studentica. Jednom je došla na predavanje uvjerena da će konačno biti samo još jedna studentica među stotinama drugih. Međutim, profesor ju je pogledao i rekao: "Mislim da svi već znaju ko ste." Cijela sala se nasmijala, a Brooke je kasnije govorila da joj je to bio i ostao podsjetnik da od slave ne može pobjeći čak ni na univerzitetu. Pravimo kratku pauzu i slušamo prikladnu pjesmu uz ovaj tekst, pa smo brzo nazad.

pustiti glumu. Jedna zanimljiva anegdota vezana je za Michaela Jacksona. Njih dvoje su bili bliski prijatelji godinama. Michaelu je često zvao kasno na večer samo da razgovaraju o običnim stvarima. Oboje su osjećali da ih malo ljudi može razumjeti jer su praktično izgubili normalno djetinjstvo zbog slave. Bila je i velika ljubav slavnog tenisera Andrea Agassija. Agassi je u svojoj autobiografiji opisao koliko je bio zaljubljen u Brooke. Jednom je tokom teniskog turnira izgubio živce nakon što je vidio njenu televizijsku scenu poljupca sa drugim glumcem. Toliko se uznemirio da je poslije meča vozio satima kako bi se smirio. I još jedna zanimljivost jeste da je bila među prvim slavnim ženama koje su otvoreno govorile o postporođajnoj depresiji. U vrijeme kada se o tome gotovo nije pričalo, njena iskrenost pokrenula je veliku javnu raspravu i pomogla mnogim majkama da potraži pomoć. Godine 2021. doživjela je ozbiljnu nesreću tokom vježbanja. Pala je i slomila bedrenu kost. Ljekari su morali ugraditi metalnu šipku u njenu nogu. Ali umjesto da odustane, mjesecima je prolazila naporne rehabilitacije i kasnije se vratila normalnom životu. Mnogi su bili iznenađeni njenom upornošću. Brooke je poznata i po svom smislu za humor. Kada je napunila 50 godina, našalila se da je najveći luksus koji sada želi dobar san i udobne cipele, a ne glamurozne zabave i štikle. Njena kćerka Raun krenula je na isti univerzitet koji je nekada pohađala i Brooke. Kada ju je ostavila na kampusu, priznala je da je plakala više nego kada je sama prvi puta odlazila od kuće na fakultet. Idemo sa još jednom muzičkom pauzom, pa završavamo priču o ovoj slavnoj glumici.

0: Otvoreni program.
1: Zanimljivo je da je kroz život upoznala gotovo sve velike zvijezde svog vremena. Družila se sa princezom Dianom, Georgeom Michaelom, Madonom i mnogim drugim poznatim ličnostima. Ipak, često govori da joj je najdraže vrijeme ono koje provodi kod kuće s porodicom. A možda je najzanimljivija činjenica o Brooke Shields jeste da je tokom života više puta morala iznova graditi upravo sebe. Bila je dječji model, tinejdžerska filmska senzacija, studentica elitnog univerziteta, televizijska zvijezda, spisateljica, majka i aktivistica. Malo je ljudi koji su toliko puta promijenili životni put, a ostali relevantni više od 5 decenija. Zato njena priča nije samo priča o ljepoti i slavi. To je priča o djevojčici koja je odrasla pred očima cijelog svijeta i uspjela sačuvati dio sebe uprkos tome što je svijet cijeli život pokušavao da je definiše. Bila je ovo priča o Brooke Shields iz koje vjerujem da možemo mnogo naučiti o tome što znači kada od malih nogu krene pressing da neko treba nešto da uradi ili mora nešto da uradi. I najbolja pouka možda ove priče jeste da vodimo računa o svojoj djeci i da ih ne stavljamo pred kamere, ne tražimo od njih nemoguće, nego da ih naprosto pustimo da odrastaju, jer djetinjstvo im nikad niko ne može vratiti. Vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KVVKV više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji, Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile 29. juna. Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici. Imenovana radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. U kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula. A konačan procenat zavisit će od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena za prvo polugodište ove godine. Iz Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ranije su najavili da očekuju povećanje od oko 5%, ali su naglasili da konačan procenat zavisi od podataka Federalnog zavoda za statistiku. Podsjećanje radi, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka. Mogla bi porasti na više od 700 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija, koja trenutno iznosi 851 marku, također bi trebala biti veća. Novo povećanje obuhvataće sve korisnike penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11.

0: jula 1995. godine, 31. godišnjice genocide nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a, uoči radnog dijela sastanka održanog u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od 4. do 5. jula bit će poznatan tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula ove godine u kompleksu Memorijalnog centra u Potočarima.
1: Info 5.
0: Danas je u kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća Gračanica Mirze Okića održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Više informacija donosimo u nastavku. Tema sjednice je bezbjednost i sigurnost građana sa akcentom na prevenciju nasilja. Kako je kazano, cilj je ojačati program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Govori Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica.
2: I ono što je bit današnjeg sastanka jeste da pokušamo preventivno djelovati na sve ove negativne stvari koje se dešavaju u posljednjim godinama na prostoru našeg grada. Jedan konstruktivan sastanak gdje smo evo izradili jednu strategiju djelovanja kako u suštini najlakše doći do naših građana, pokušati smanjiti u suštini sve oblike nasilja, svako i svoj domena stručno onaj djelovati i reagovati u narednom periodu kako od gradskih službi preko centra za socijalni rad pa evo do one ajmo reći zadnje instance policijske stanice Gračanca, a bitno je u suštini spriječiti tu zadnju instancu kako bi preventivno djelovali na moguće onaj nasilje. Napravili smo određene zaključke sa ovog sastanka i evo koje ćemo implementirati u narednim mjesec dana, odnosno odmah evo ove srijede pa dalje tokom narednih sjednica. Građani će biti upoznati sa ovim detaljima kroz ove aktivnosti koje budu sprovođene. Pa evo ono sa čim smo upoznati jeste i taj zakon o nasilju koji je izašao znači u svom novom ruhu, kako bi rekao, je u suštini smanjio taj prag i neke blaže stvari formulisao kao nasilje u porodici, što je evo smijem slobodno reći dobro i da je veći broj prijava, samim tim je veći broj prijava što će evo kroz svoje gostovanja i određena djelovanja reći i nadležne institucije, ali svakako ono što je bit da naši građani prepoznaju da imaju institucije za zaštitu u skladu sa zakonima koji su propisani.
0: Cilj kampanje je da lokalna zajednica zajedno sa nadležnim institucijama u saradnji sa lobby grupom žena i ostale nevladinim sektorom radi prevenciju, kampanju protiv svih oblika nasilja, posebno nasilja nad ženama.
1: Info 5.
0: Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Lokalni gender akcioni plan je planski dokument za integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, kao i za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u Gračanici. Dženita Dugić, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
3: Pitanje glasi: kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana, budući da novi još uvijek nije usvojen, te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a? U kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja?
0: Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanica.
4: Ako što se tiče LGAP-a, kolekcija Dugić, da rešenje o imenovanju radne grupe za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica doneseno je 15.5.2026. godine. Imenovani su šefovi kao i uposlenici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice grada

Gradsko vijeće grada Gračanica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor Doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centra, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorica dječjeg obdaništa, udruženje poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih,

0: dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu lokalnog gender akcionog plana koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljanja tih aktivnosti zbog neusvajanja novog algoritma.
1: Rok za izradu nacrta akcionog gender plana je 31. septembar ove godine.
2: Info 5.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite našu redovnu informativnu emisiju Info 5. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ukida se od 30. juna. Zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno kada je ustanovljena ptičija gripa u Petrovo. Ptičija gripa na području opštine Petrovo evidentirana je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povrat izvoza statusa pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktuelnosti i prognozu vremena za sutra. Prvo sport, o lokalnim i drugim sportskim temama i aktuelnostima. Detaljnije nas u nastavku emisije informiše kolega Adnan Džafo.
3: Iz nogometnog kluba Bratstvo Gračanica obavještavaju javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor, te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignić. Igniću će ovo biti treći angažman u Brastu, treći puta u klubu sa stadiona Luke. Nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba sa ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Dobro nam došao nazad, Dalibore, želimo ti mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u plavo-žutom dresu, poručili su na zvaničnoj Facebook stranici NK Bratstvo. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradarcu u ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Proteklog vikenda članovi biciklističkog kluba Gračanica su učestvovali na dva državna prvenstva. U Banju Luci je održano prvenstvo u hronometru i drumsko. U hronometru takmičar Zio Spahić je osvojio bronzu, dok je Azmin Hasić bio četvrti. Na drumskom prvenstvu Zio Spahić je ponovio uspjeh sa hronometrom, osvojivši treće mjesto, dok je Azmin Hasić bio peti, a iz BK Gračanica poručuju da su itekako zadovoljni rezultatima. Sinoć je odigrana prva utakmica 16. finala nogometnog svjetskog prvenstva. Kanada je uz dosta muke savladala Južnu Afriku sa minimalnih 1-0. Tokom dosadašnjeg toka prvenstva navikli smo da gledamo zanimljive susrete uz dosta golova, no sinoćni meč nije ponudio mnogo uzbuđenja na obje strane. Igralo se pretežno na sredini terena, a pobjednik je odlučen tek pred sam kraj susreta. Duboko u sudijskoj nadoknadi u 92. minuti Kanada je golom Eustakija došla do vodstva i do pobjede, koja joj je osigurala plasman u osminu finala. Tu će igrati protiv boljeg iz duela Nizozemska-Maroko, koji je na rasporedu večeras u 3 sata iza ponoći. Od 19 sati igraće se duel Brazil-Japan, dok se od 22.30 sastaju Njemačka-Paragvaj. Njemci su apsolutni favoriti u ovom meču i sve osim pobjede Elfa bilo bi iznenađenje i prava senzacija. Grupnu fazu su okončali na prvom mjestu u grupi, ali su u posljednjem kolu podbacili jer su poraženi od Ekvadora sa 2-1 nakon preokrita. Paragvaj je 16. finala izborio kao jedna od najboljih 8 trećeplasiranih selekcija grupne faze sa 4 osvojena boda. Nakon uvodnog poraza od SAD-a pobjedili su Tursku, a remizirali sa Australijom. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade federacije koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco Bay Arena u Santa Clari.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme.

0: zraka u 14 sati, Bjelašnica 20 stupnjeva, Ivan Sedlo 29, Drvari i Livno 34, Bugojno-Sanski most i Sarajevo 35, Gradačac 36, Bihać, Tuzla i Zenica 37, Jajce 38 i Mostar 41 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umiren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 5. Informacijom o vremenu završavamo 29. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dević. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni program vašeg radija.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: najbolji radio.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
2: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
2: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
2: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja i Flamingo.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite Salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
8: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi MAK Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u MAK Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno

Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: Otvoreni program.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo s našim otvorenim programom. I evo, uvodna pjesma nas je malo uvela u to o čemu ćemo možda pričati ili čega ćemo se dotaknuti kroz priču ili šta provejava kroz ovu priču koju danas želim podijeliti s vama. Naime, pričat ćemo o djevojačkoj pećini kod Kladnja. Djevojačka pećina kod Kladnja jedno je od najneobičnijih mjesta u Bosni i Hercegovini, gdje se već stoljećima prepliču legende, narodno predanje, arheologija i duhovnost. Narodna predaja kaže da se sve dogodilo na jednom seoskom prelu ili sjelu.

Mladići i djevojke nadmetali su se u dosjetkama i izazovima, a jedna od opklada bila je ko će skupiti dovoljno hrabrosti da ode do pećine i iz njenog unutrašnjeg izvora donese vrč ledene vode. Pećina je tada važila za tajanstveno i pomalo zastrašujuće mjesto, pa se nijedan od prisutnih mladića nije usudio prihvatiti izazova. Tada je istupila jedna djevojka. Da pokaže da misli ozbiljno, ponijela je sa sobom vreteno koje je namjeravala zabosti pored izvora kao dokaz da je zaista stigla do samog središta pećine. Sama je krenula prema udaljenoj pećini, zahvatila vodu iz izvora i zatim zabola vreteno u zemlju. Međutim, ne primijetivši da je vreteno prošlo kroz rub njene duge haljine, pokušala je ustati. Kada je osjetila kako je nešto zadržava i vuče prema tlu, pomislila je da je neka nadprirodna sila, te da je ona povlači u izvor. Obuzeo ju je toliki strah da je prema predanju na licu mjesta preminula. I po toj nesretnoj djevojci pećina je dobila ime koje nosi i danas. Djevojačka pećina inače nalazi se u mjestu Brateljevići jugozapadno od Kladnja. Smještena je oko 30 metara iznad desne obale riječice Bukovice, pritok Drinjače, a do nje vodi kratka pješačka staza Krošumu, što dodatno pojačava osjećaj da posjetilac ulazi u svijet davno zaboravljenih vremena. Ono što ovu pećinu čini posebno fascinantnom jeste činjenica da njena vrijednost ne počiva samo na legendi. U unutrašnjosti su pronađene brojne gravure i crteži među kojima se ističu konjanici, lovačke scene, ljudske figure, jeleni, konji, strelice, simboli i drugi teško protumačivi oblici, a posebnu pažnju privlače tri ženske figure koji mnogi povezuju sa drevnim obredima i vjerovanjima. Arheolozi naime smatraju da dio ovih prikaza potiče iz daleke prahistorije, vjerovatno iz paleolitika, odnosno starijeg kamenog doba. To znači da su pojedini crteži stari više od 10.000 godina, što djevojačku pećinu svrstava među najznačajnija prahistorijska nalazišta u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je da je kroz stoljeća pećina postala i mjesto okupljanja hodočasnika, a generacije ljudi dolazile su ovdje tražeći blagoslov, zdravlje ili ispunjenje želja, pa je legenda o hrabroj djevojci nastavila živjeti mnogo duže od vremena u kojem je nastala. Tako se na jednom mjestu susreću dvije priče. Jedna govori o djevojci čija je hrabrost postala legenda, a druga o ljudima koji su prije više od 10 milenija na zidovima pećine ostavili tragove svog postojanja. Upravo zbog toga djevojačka pećina nije samo prirodna znamenitost, nego i rijedak most između narodnog sjećanja i najstarije poznate historije Bosne i Hercegovine. Evo ovom pričom o djevojačkoj pećini htjeli smo vas podsjetiti da neke legende žive vječno, a djevojačka pećina je nama blizu. Možemo je posjetiti ukoliko niste, otiđite i obiđite ovu pećinu, ovo mjesto. I nemojte se plašiti legendi, nego uživajte u ljepoti koja je okružuje. Zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja. Kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Joguncić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Konkurs za posao Trim DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro veče. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Redovno usklađivanje penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu 1. jula, a konačan procenat zavisit će od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena za prvo polugodište ove godine. Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca, invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata ranije su naveli da očekuju povećanje od oko 5%, ali su naglasili da konačan procenat zavisi od podataka Federalnog Zavoda za statistiku. Podsjećanja radi, najniža penzija iznosi 666 konvertibilne marke. Mogla bi porasti na više od 700 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija, koja trenutno iznosi 851,60 konvertibilne marke, također bi bila veća. Novo povećanje obuhvatit će sve korisnike penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ukida se 30. juna. Zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno kada je ustanovljena ptičja gripa u Petrovu. Ptičji grip na području opštine Petrovo evidentiran je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, otkada se je očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih naroda, uoči radnog dijela sastanka odbora održanog u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Od 4. do 5. jula bit će poznat tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula ove godine u kompleksu Memorijalnog centra u Potočarima. Od vijesti iz sporta izdvajamo da se večeras u 22 sata i 30 minuta igra drugi duel današnjeg programa nokaut faze. Selekcija Njemačke, koja se također plasirala i cilja na samu završnicu, imat će ulogu favorita protiv Paragvaja. Južnoameričke ekipe su tradicionalno nezgodne, a vidjet ćemo mogu li Paragvaja

Urugvajci nešto napraviti protiv Njemačke. Najveći derbi 16. finala zakazan je za 3 sata poslije ponoći po našem vremenu. Apsolutni derbi jer u duelu Nizozemske i Maroka jedna naspram druge nalaze se 7. i 8. reprezentacija na svijetu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka kretale su se od 20 stepeni na Bjelašnici do 41 stepen u Mostaru. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje je veoma toplo. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić.

0: Vodi Mersiha Jogunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jedan otvoreni program. Nastavljamo sa našim pričama o bosansko-hercegovačkim gradovima i danas pričamo o gradiću Olovo, koji je u našem neposrednom susjedstvu i relativno blizu nas. Olovo je jedan od onih bosansko-hercegovačkih gradića koji na prvi pogled djeluju mirno i skromno, ali ispod svojih šuma, planina i rijeka kriju slojeve historije, legendi i tajni starih stoljeća. Smješteno je na mjestu gdje se spajaju Stupčanica i Bioštica i gdje nastaje rijeka Krivaja. Ovo mjesto je stoljećima bilo raskršće puteva, naroda i priča koje se i danas prenose s koljena na koljeno. Poslušat ćemo jednu pjesmu posvećenu olovu, pa nastavljamo našu priču.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vo...

Stari zapisi govore da je olovski rudnik bio među najvažnijim u Bosni, a pojedini historičari smatraju da je upravo zahvaljujući tom rudnom bogatstvu ovo područje imalo značaj mnogo veći nego što bi se moglo pretpostaviti prema njegovoj današnjoj veličini. Ali narod ovog kraja nije pamtio samo rudare i trgovce. Generacijama su se prenosile priče o skrivenom blagu zakopanom negdje u okolnim planinama. Prema jednom starom predanju, rudari su u vrijeme osmanskih osvajanja sakrili velike količine srebra i olova u pećinama iznad Krivaje. Navodno je blago čuvala crna zmija sa zlatnom krunom, mitsko biće koje se pojavljuje samo onima čistog srca. Mogli su ga tražiti i mnogi su ga i tražili, ali niko nije pronašao ni zmiju, ni blagu. Kako to obično u legendama i jeste. A posebno mjesto u historiji olova zauzima svetište Gospe Olovske, jedno od najstarijih marijanskih svetišta u jugoistočnoj Europi. O njemu postoje brojne legende. Najpoznatija govori o čudesnoj slici Gospe koja je prema predanju više puta misteriozno nestajala iz crkve i pojavljivala se na istom mjestu u šumi. Vjernici su vjerovali da je upravo to mjesto odabrano za gradnju svetišta. Tokom stoljeća hiljade hodočasnika dolazile su u Olovo tražeći ozdravljenje i utjehu. Ali i okolne priče oko Olova kriju svoje priče. Stariji stanovnici nekada su pričali o šumskim svatovima, neobičnim svjetlima koja bi se noću pojavljivala duboko među drvećem. Vjerovalo se da su to duše davno izgubljenih putnika ili rudara koji još uvijek traže put kući. Kada bi se pojavila ta svjetla, ljudi nisu zalazili u šumu do svitanja. A jedno od najzanimljivijih predanja vezano je, naravno, za rijeku Krivaju. Prema narodnoj priči, njeno ime nije nastalo samo zbog vijugavog toka. Govorilo se da je nekada davno rijeka tekla ravno kroz dolinu, ali da je jedna djevojka, bježeći od nasilnog prosca, zamolila Boga da je spasi. Tada je, kaže legenda, rijeka naglo promijenila tok, postala kriva i sakrila djevojku među svojim obalama. Ovako pričaju legende o Olovu. A danas je Olovo poznato po svojim gustim šumama, ljekovitim izvorima, banjskom turizmu, sportu i vrijednim ljudima. Tu su Akvaterm Olovo i sportsko-rekreativni centar Ajdinovići, a posljednjih godina na i nogometni klub Stupčanica uspješno promoviše grad širom Bosne i Hercegovine. Ipak ono što Olovo čini posebnim nisu samo njegove rijeke, planine i rudnici. To su priče koje žive među ljudima. Priča o skrivenom blagu, čudesnim ukazanjima i tajanstvenim šumama, rijekama koje mijenjaju tok. Jer u Bosni postoje mjesta koja se mogu upoznati i kroz karte i statistike, ali i kroz narodna predanja i priče. I upravo takva je ova koju smo pričali o Olovu, koji se najbolje upoznaje kroz legende i danas se šapuću uz rijeku Krivaju, dok šuma tiho šumi nad starim rudarskim gradom. Slušamo Reginu i Bistru vodu, a kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić i preporuka da, ukoliko niste, posjetite mali gradić Olovo i da tako upoznajemo svoju lijepu Bosnu i Hercegovinu. Do slušanja.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može, kao dokaz ljubavi. Štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoje.

0: Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: donacija iznosi 666 konvertibilnih maraka i mogla bi porasti na više od 700 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija koja trenutno iznosi 851 konvertibilnu marku također bi trebala biti veća. Novo povećanje obuhvatit će sve korisnike penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je u kabinetu predsjedavajućeg gradskog vijeća građanica Mirze Okić održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. U više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Infos. Tema sjednice je bezbjednost i sigurnost građana sa akcentom na prevenciju nasilja. Kako je kazano, cilj je ojačati program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Govori Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća građanica.
1: I ono što je bit današnjeg sastanka jeste da pokušamo preventivno djelovati na sve ove negativne stvari koje se dešavaju u posljednjim godinama na prostoru našeg grada. Jedan konstruktivan sastanak gdje smo evo izradili jednu strategiju djelovanja kako u suštini najlakše doći do naših građana, pokušati smanjiti u suštini sve oblike nasilja, svako i svog domena stručno djelovati i reagovati u narednom periodu kako od gradskih službi preko centra za socijalni rad pa evo do one, hajmo reći, zadnje instance policijske stanice Gračanca, a bitno je u suštini spriječiti tu zadnju instancu kako bi preventivno djelovali na moguće nasilje. Napravili smo određene zaključke sa ovog sastanka i evo koje ćemo implementirati u narednim mjesec dana, odnosno odmah evo na ove srijede pa dalje tokom narednih sjednica. Građani će biti upoznati s ovim detaljima kroz ove aktivnosti koje budu sprovođene. Pa evo ono sa čime smo upoznati jeste i taj zakon o nasilju koji je izašao, znači u svom novom ruhu, kako bi rekao, je u suštini smanjio taj prag i neke blaže stvari formulisao kao nasilje u porodici, što je evo, smijem slobodno reći, dobro, i da je veći broj prijava, samim tim je veći broj prijava, što će evo kroz svoje gostovanja i određena djelovanja reći i nadležne institucije, ali svakako ono što je bit da naši građani prepoznaju da imaju institucije za zaštitu u skladu sa zakonima koji su propisani.
0: Cilj kampanje je da lokalna zajednica zajedno sa nadležnim institucijama, a u saradnji sa lobby grupom žena i ostalim nevladinim sektorom radi prevenciju, kampanju protiv svih oblika nasilja, posebno nasilja nad ženama.
2: Info 8.
0: Imenovana je i radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica, više informacija u nastavku. Lokalni gender akcioni plan je planski dokument za integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, kao i za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u Gračanici. Dženita Dugić, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
3: Pitanje glasi: kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana, budući da novi još uvijek nije usvojen, te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a? U kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja?
0: Mesut Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanica.
4: Ako što se tiče LGAP-a, koalicija Dugić, rešenje o imenovanju radne grupe za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica doneseno je 15.5.2026. godine. Imenovani su šefovi kao i poslanici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice gradskog vijeća grada Gračanica.

0: direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor Doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centra, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorica dječjeg obdaništa, udruženje poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih, glavna urednica Radio Gračanca i predstavnik studenata. Rok za izradu gender akcijonog plana je 31.9.2026. godine. Također održan je sastanak 18.5.2026. godine sa CCI-om, te smo u saradnji i uz podršku IOM-a i OSC-a dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu lokalnog gender akcijonog plana, koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljanja tih aktivnosti zbog neusvajanja novog LGBT.
1: Rok za izradu nacrta akcionog gender plana je 31. septembar ove godine.
2: Info 8.
1: Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici. Potvrdio je Hamdije Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine. 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima, zaštićene zone UN-a, u oči radnog dijela sastanka održanog u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Od 4. do 5. jula bit će poznat tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula ove godine u kompleksu Memorijalnog centra u Potočarima.
2: Info 8.
1: O lokalnim i drugim sportskim temama i aktualnostima detaljnije u nastavku naše informativne emisije Info 8 informiše nas kolega Adnan Džaf.
3: Iz nogometnog kluba Bratstvo Gračanica obavještavaju javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignić. Igniću će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klubu sa stadiona Luke. Nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba sa ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Dobro nam došao nazad, Dalibore, želimo ti mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u plavo-žutom dresu, poručili su na zvaničnoj Facebook stranici NK Bratstvo. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradarcu u ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Proteklog vikenda članovi biciklističkog kluba Gračanica su učestvovali na dva državna prvenstva. U Banju Luci je održano prvenstvo u hronometru i drumsko. U hronometru takmičar Zio Spahić je osvojio bronzu dok je Azmin Hasić bio četvrti. Na drumskom prvenstvu Zio Spahić je ponovio uspjeh sa hronometrom osvojivši treće mjesto dok je Azmin Hasić bio peti, a iz BK Gračanica poručuju da su itekako zadovoljni rezultatima. Sinoć je odigrana prva utakmica 16. finala nogometnog svjetskog prvenstva. Kanada je uz dosta muke savladala Južnu Afriku sa minimalnih 1-0. Tokom dosadašnjeg toka prvenstva navikli smo da gledamo zanimljive susrete uz dosta golova, no sinoćni meč nije ponudio mnogo uzbuđenja na obje strane. Igralo se pretežno na sredini terena, a pobjednik je odlučen tek pred sam kraj susreta. Duboko u sudijskoj nadoknadi u 92. minuti Kanada je golom Eustakija došla do vodstva i do pobjede koja joj osigurala plasman u osminu finala. Tu će igrati protiv boljeg iz duela Nizozemska-Maroko koji je na rasporedu večeras u 3 sata iza ponoći. Od 19 sati igraće se duel Brazil-Japan, dok se od 22.30 sastaju Njemačka-Paragvaj. Njemci su apsolutni favoriti u ovom meču i sve osim pobjede Elfa bilo bi iznenađenje i prava senzacija. Grupnu fazu su okončali na prvom mjestu u grupi, ali su u posljednjem kolu podbacili jer su poraženi od Ekvadora sa 2-1 nakon preokrita. Paragvaj je 16. finala izborio kao jedna od najboljih 8 trećeplasiranih selekcija grupne faze sa 4 osvojena boda. Nakon uvodnog poraza od SAD-a pobjedili su Tursku, a remizirali sa Australijom. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade federacije koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić

0: Drvari i Livna 34, Bugojna Sanski most i Sarajevo 35, Gradačac 36, Bihać Tuzla i Zenica 37, Jajce 38 i Mostar 41 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 15 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 8.
2: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje ponedjeljaka 29. juni. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz program vašeg radija.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: od mene.
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Generacija Z.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.